0: ya ya ya de bo cha de mo ba so no afi ya ya ne grand buffet
1: wono papa mi nshin tie na sin tie no
0: ya sam pa pa pa ye ko grand buffet 2026
1: ye celebrate cha no mo
0: ha